0: Кто-то напал на нас там в шахте.
1: Las mejores historias se comparten en línea. Mándanos un WhatsApp o Telegram. 772-142-9159.
2: Es la 1:52.